0: Днес, 1 юни 2026 година, понеделник, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите, портрети от турският свят и културните съкровища на Анадола. В ефира заедно с вас ще бъдем аз Нурай Курт
1: и аз Неслихан Картал.

Новини. Кабинетът ще заседава днес в БЩП под председателството на президента Реджеп Тайип Ердоан. Основната тема в дневния ред ще бъде преговорният процес между Съединените щати и Иран. Кабинетът ще заседава отново след двуседмична почивка с натоварен дневен ред.

0: Най-важната тема на срещата, председателствана от президента Ердоан, ще бъде кризата в Близкият изток. Процесът на преговори между Съединените щати и Иран се следи отблизо. Анкара, която работи за изграждане на нова парадигма за сигурност в региона, отдава приоритет на установяването на траен мир, възможно в най-кратък срок. За тази цел през последната седмица президентът Ердоан разговаря с редица лидери, включително президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и неговият ирански колега Песешкиян. На заседанието на кабинета ще бъде обсъдена мирната дипломация на Тюркия под ръководството на президента Ердоан. Ще бъдат разгледани и икономическата програма и най-новата пазарна ситуация. Развитието в Близкият изток и главно дилемата с Ормузкият проток продължава да оказва негативно влияние върху световната икономика и търговия. На заседанието на кабинета ще бъдат разгледани мерките за минимизиране на тези ефекти и осигуряване на продължаване на процеса на дезинфлация. Ще бъде оценена и икономическата програма, изпълнявана в рамките на средносрочната програма и 12-тият план за развитие, както и най-актуалната пазарна ситуация. Тюркия без терор също е в дневния ред на кабинета.
1: Централното командване на САЩ съобщи, че през уикенда са извършени удари по ирански цели в Горок и остров Кешм. Според Вашингтон, действията са били отговор на това, което определи като агресивни действия на Иран, включително свалянето на американски безпилотен летателен апарат. Властите уточниха, че при операциите няма пострадали американски военнослужещи. Междувременно Кувейт съобщи днес, че неговите системи за противовъздушна отбрана са прихванали вражески ракетни и безпилотни атаки. От своя страна, корпусът на гвардейците на Ислямската революция на Иран заяви, че унищожил американска военно-въздушна база, която според тях е била използвана при нападение срещу обект на остров Сирик. Корпусът на гвардейците предупреди, че всякакви бъдещи атаки ще предизвикат ответна реакция, различна по мащаб и характер, като подчерта, че Съединените щати носят отговорност за всяка бъдеща ескалация.
0: Тръмп и Алшара проведоха телефонен разговор. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и сирийският президент Ахмед Алшара обсъдиха усилията за подпомагане на възстановяването, реконструкцията и регионалната стабилност на Сирия по време на телефонен разговор. Алшара предаде на Доналд Тръмп, че премахването на останалите санкции срещу Сирия би представлявало фундаментална стъпка към икономическото възстановяване и реконструкцията на страната, според изявление на сирийското президентство. От своя страна, Доналд Тръмп подчерта значението от запазването на стабилността и от подкрепата за усилията за възстановяване и реконструкция на Сирия. Американският президент също така акцентира върху необходимостта да се отдаде приоритет на дипломацията и диалога за укрепване на регионалната сигурност и мир и за предотвратяване на по-нататъчна ескалация в региона. Двамата лидери обсъдиха и текущите усилия за подкрепа на възстановяването на Сирия и прегледаха регионалните развития по време на телефонният разговор.
1: Държавният секретар на САЩ Марко Рубио предложи план за поетапна деескалация на напрежението между Израел и Ливан. Това съобщи американски представител пред Reuters. Предложението идва след решението на Бенямин Нетаняху за разполагане на войски по-дълбоко на ливанска територия и след неотдавнашното установяване на контрол над стратегическият замък Бофор от израелските сили. Съгласно предложеният план, Хизбула трябва да прекрати всички атаки срещу Израел, а в замяна Израел ще се въздържа от ескалация на напрежението в Бейрут. Ливанският президент Жозеф Аун изрази подкрепа за инициативата, докато председателят на парламента Набих Бери настоя всяко споразумение да започне с прекратяване на израелските военни операции.

0: Слушате емисијата на български език на радиогласот на Тюркије. Продолжаваме с новините.
1: Турскиот сектор за производство на килими реализира износ на стојност 871 милиона 732 хиляди долара в периода јануари-април 2026 година. Според даните на Турскиот съвет на износителите през првите 4 месеца на годината са изнесени 172 милиона 946 хиляди квадратни метра килими, от които са постъпили приходи в размер на 871 милиона 732 хиляди долара. В сравнение със същия период на миналата година е отчетен спад от 2,1% по стойност и 2% по количество. Най-голям износ е реализиран за Съединените щати за 250 милиона 298 хиляди долара, които са следвани от Саудитска Арабия с 120 милиона и 951 хиляди долара и Великобритания с 68 милиона и 400 хиляди долара.
2: Организация за защита на правата на затворниците призова Израел да понесе отговорност за системното сексуално насилие и изтезания, извършвани срещу палестински затворници. Палестинската асоциация на затворниците заяви, че израелските престъпления срещу палестинците налагат подвеждането под отговорност на израелски официални лица пред международни съдебни институции. Успоредно с това, доклад на ООН потвърди 31 случая на сексуално насилие, извършено от израелски сили срещу палестинци в окупираната ивица Газа и Западният бряг. От тях 13 случая са регистрирани скоро, а 18 от по-ранен период. ООН е документирала сексуални посегателства, включително изнасилвания, групови изнасилвания, принудително събличане и заплахи за изнасилване.
1: Рекорден брой полети от международно летище Сабиха Гюкчен в Истанбул. Според изявление на Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация, общо 894 кацания и излитания са регистрирани по вътрешни и международни маршрути в последния ден от празника Курбан Байрам. Това е най-големият брой полети, регистрирани за един ден в историята на летището. Всички оперативни процеси, от услугите за контрол на въздушното движение до управлението на перона, от техническата инфраструктура до безопасността на въздушното пространство, бяха ефективно управлявани. Екипите извършваха оперативна, охранителна, почистваща дейност и дейност, целяща комфорта на пътниците 24 часа в денонощието. Този рекорд потвърждава стратегическото местоположение и силата на технологичната инфраструктура на международно летище Сабиха Гюкчен. Чухте новини.

Здравейте, скъпи слушатели! Отново сме заедно в поредната рубрика на програмата ни Портрети от тюркския свят. Днес ще се спрем на темата Шекспирът на улуско-тюркменският свят – Махтумкули Пираги. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Долач Ипек. Възможно ли е една личност да изгради както езика, така и колективният дух на един народ? Историята рядко свидетелства на това как при липсата на държавен апарат един поет единствено със своите стихове изгражда национална идентичност, умиротворявайки онтологичните конфликти между племената и извайвайки обща визия за цивилизация. Махтумкули, който е гласът и дъхът на тюркменският свят, е много повече от поет. Той е духовният архитект и обществената съвест, възродили от пепелта един разпокъсан народ. Особеното място на Махтумкули в литературната история се дължи не просто на поетическото му творчество, но и на факта, че превръща един език в институционализиран културен език. През неговата епоха, т.е. през 18 век, доминиращият литературен език в Централна Азия е чагатайският тюркски. Въпреки че Махтумкули възприема тази традиция, той предприема радикален избор и издига улуският тюркски, т.е. туркменският диалект, до нивото на писмен език. Този негов ход оказва влияние на основополагащ гений за тюркменският свят, идентично с ролята на култа към Шекспир в английската литература. Махтумкули учи в най-авторитетните средища на епохата – медресетата Кюкелдаш в Бухара и Ширгази в Хива. Той освоява тънкостите на арабския, персийския и необятният като океан тюркски език под егидата на своя баща и пръв учител Девлет Мехмед Азади. Махтумкули пренася бащината традиция за писане на общ тюркски език през призмата на живата народна реч. Тази революционна промяна превръща поезията в своеобразна образователна институция, особено за общности като иранските тюркмени, лишени по онова време от собствени училища и държавно устройство. Псевдонимът Спираги, който поетът използва в

творбите си и с който става известен, е не просто литературен избор, а житейска философия. На персийски език думата означава раздяла и е израз на дълбоката скръб, породена от ранната загуба на неговите братя, родители и впоследствие на собствените му деца. Погледнато обаче през призмата на учен, това състояние на раздяла не е само лична скръб, а и мистично, софистко чувство за духовно изгнание по пътя към Всевишия. Като личност, принадлежаща към ордена Накшибенди, Махтум Кули успява да превърне личната си болка в риторика на обществена устойчивост. По това време тюркменската география е сцена на безмилостни борби между пет големи племена, изправени в сурова битка за разпределение на оскъдните ресурси от вода и пасища в пустинята Каракум. В епоха, когато войните за вода и междуплемените вражди разяждат социалната тъкан, Махтум Кули използва поезията като политически манифест и мирен договор. Неговата прочута визия «Нека петимата служим на една държава» представлява държавен проект, изтъкан от стихове още преди съществуването на политическа власт. Стиховете му надхвърлят художествената наслада. Те изпълняват ролята на правен арбитър и платформа за консенсус в племенните съвети. В този смисъл той е по-скоро своеобразен проповедник, който чертае морална посока за народа си, отколкото класически поет. Махтум Кули притежава интелектуален хоризонт, който надхвърля физическите граници. Въпреки че пътува из обширни региони от Афганистан до Индия, в съзнанието ми винаги пулсира специална привързаност към Анадола. В своите строфи той изрично дефинира Анадола като океан от светци и изразява купнежа си към тези свещени земи. Макар никога да не е стъпвал в Анадола, в духовният си свят той пренася мистичната дълбочина на Юнус Емре, а в лиричният си стил – ентусиазма на Караджаолан. Това е най-конкретното доказателство за огромната културна приемственост и духовно побратимяване, генерирани от традицията на Ахмед Ясави в тюркският свят. Наследството на Махтум Кули не е статично академично знание, а жив организъм, съхранен в архивите на народната памет. Въпреки строгата цензура и забраната на някои от неговите стихотворения, наложена по време на Съветският съюз, тюркменският народ съхранява творбите му в съзнанието си и ги предава от поколение на поколение. Днес в съвременен Тюркменистан Махтум Кули продължава да фигурира като обществен арбитър. При възникването на казус или при свикването на традиционен съвет, дискусията започва с неговото двустишие, което се възприема неоспоримо доказателство. Сватбените тържества също не могат да започнат без да бъдат рецитирани негови произведения. Това е най-впечатляващият пример за това как един поет, векове след кончината му, остава органична част от ежедневното битие, правораздаването и празничната традиция на един народ. Както лаконично казва великият киргизски писател Чингис Айтматов, 18 век е векът на поезията на Махтум Кули. Махтум Кули Пираги е универсален гений, който съчетава мъдростта на миналото с реалността на настоящето, чертайки контурите на бъдещото единство. Той ни доказва, че единство се постига не само с географски граници, но и с единство в езика, морала, духа и сърцата. Скъпи слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джамил Дуач Ипек. Очакваме ви отново следващата седмица в същият ден и час, когато на фокус ще бъде друга видна личност от тюркският свят. До чуване!

Един монах сънувал сън, под влиянието на който се отправил на далечно пътешествие. Прекусил морета, пресякал планини и хълмове. В съня си видял Исус Христос и Дева Мария в една пещера. Дева Мария му казала, че Свети Лука е направил икона и че ангелите са донесли иконата в тази пещера. Монахът, който тръгнал на път от Атина, срещнал друг монах на пристанището в Трабзон, който сънувал същият сън и търсил същата пещера. Двамата монаси не само, че открили пещерата, но и иконата. Веднага се захванали на работа, за да превърнат пещерата в църква. Именно така бил построен манастирът Сумела, който по-късно станал един от важните центрове на християнството. Всъщност това е предание и неизвестно дали събитията са се развили по този начин, защото няма данни по този въпрос в историческите източници. Днес ще разкажем за манастира Сумела, който е вграден в стръмна скала на надморска височина от около 1150 метра. Първите манастири са строени по върховете на планините в безлюдните краища на света, за да бъдат далеч от хората и близо до Създателя. Думата манастир произлиза от думата монос, което означава самота. Монашеският живот започва и се развива за първи път в религиите от индийски произход. Смята се, че за да разберем живота и да постигнем съвършеният живот е необходимо да се откажем от материалното. Да се отдалечим от света и неговите благослови е възможно, ако сме физически и пространствено изолирани. Затова манастирите се строят с голяма трудност в пустини върху скали на изолирани места. С течение на времето този начин на мислене започва да се среща и в различни географии и различни религии. Наред с това обаче в християнството манастирите придобиват напълно различно значение. Манастирите се превръщат в места, където малките деца се обучават да разпространяват своята религия. Манастирът Сумела в Трабзон е внушителна структура, чийто строеж е открито предизвикателство срещу географските условия и изумява всеки, който го види. Произходът на името му е несигурен. Някои източници казват, че идва от Мелас, което означава черен, или от планините, на които стои, наречени Карадалар, черни планини. Според други, името идва от черния цвят на иконата на Дева Мария. Манастирът е смятан за свещен, защото в него се намира икона, за която се смята, че прави чудеса. Смятало се, че иконата на Дева Мария, известна още като Черната Мадона, лекува болести и възпрепятства всякакви неприятности и върши чудеса. Манастирът Сумела, който се намира на 1150 метра над морското равнище, е известен още като манастира Дева Мария. Манастирът изглежда като част от стръмните скали, простиращи се извън града. Гръцко-православният манастир Сумела бил най-важният манастир в региона, тъй като бил училище за обучение на монаси. Манастирът Сумела е придобил сегашният си вид в продължение на над 1000 години. Доста предизвикателно изкачване очаква желаещите да посетят манастира Сумела, тъй като микробусите оставят посетителите до стълбите, водещи към манастира. Препоръчваме ви да се насладите на впечатляващата природа и пейзаж, без да бързате, докато се изкачвате по приблизително 300-метровите стълби. Слабият аромат на рододендрони и гигантските габари може да ви отведат във вълшебните приказки, които сте чели в детството. Когато стигнете до двора на манастира, ви посреща съвсем различно магическо място. Манастирът, който има 72 монашески стаи, параклиси, къща за гости и библиотека, стои пред вас в целия си блясък, сякаш е излязал от приказка. В средата на манастира има аязмо. От високите скали в аязмото падат големи капки вода. Тази вода никога не е спирала от векове. Този водоизточник се смята за свещен, ето защо и днес е често посещаван както от християни, така и от мюсюлмани. Манастирът Сумела е включен в предварителният списък на ЮНЕСКО за световното културно наследство и впечатлява хората с великолепието си. Фактът, че въпреки

И трудните географски условия построен, такъв голям комплекс още веднъж разкрива какво може да направи човек в името на своята вяра. Освен впечатляващата архитектура на Сумела, внимание привличат и стенописите. Цветните стенописи на манастира изобразяват създаването на света, сцени и някои чудеса от Библията, части от живота на Дева Мария и Исус Христос. Тези стенописи са били демонтирани с течение на времето. Въпреки това, от оставените стенописи може да се разбере колко великолепни са били някога. По време на реставрационните дейности, извършени през последните години, е открит неизвестен до сега таен проход, водещ до Параклес, в който са открити нови стенописи, на които са изобразени раят и адът и смъртта и живота. Манастирите са сложни структури, за да не бъдат засегнати от различни култури и различни вярвания, те се изграждат на отдалечени места. В Черноморският регион има много манастири. Този регион е предпочитан поради своите внушителни гори, стръмни скали и предизвикателни планини. Тези структури, свидетели на различни периоди, спират дъха със своята природа и великолепна архитектура. Днес разказахме за величественият манастир Сумела, който е сред най-важните религиозни центрове в света със своята икона, за която се вярва, че върши чудеса, с впечатляващите си стенописи и аязмото с неговите лечебни води. До нови срещи, мили слушатели!

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Нурай Курт. Дочуване!
1: Дочуване!

0: Днес, 1 юни 2026 година, понеделник, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите, портрети от турският свят и културните съкровища на Анадола. В ефира заедно с вас ще бъдем аз Нурай Курт
1: и аз Неслихан Картал.

0: Новини. Кабинетът ще заседава днес в БЩП под председателството на президента Реджеп Тайип Ердоан. Основната тема в дневният ред ще бъде преговорният процес между Съединените щати и Иран. Кабинетът ще заседава отново след двуседмична почивка с натоварен дневен ред. Най-важната тема на срещата, председателствана от президента Ердоан, ще бъде кризата в Близкият изток. Процесът на преговори между Съединените щати и Иран се следи отблизо. Анкара, която работи за изграждане на нова парадигма за сигурност в региона, отдава приоритет на установяването на траен мир, възможно в най-кратък срок. За тази цел, през последната седмица президентът Ердоан разговаря с редица лидери, включително президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и неговият ирански колега Песешкиян. На заседанието на кабинета ще бъде обсъдена мирната дипломация на Тюркия под ръководството на президента Ердоан. Ще бъдат разгледани и икономическата програма и най-новата пазарна ситуация. Развитието в Близкият изток и главно дилемата с Ормузкият проток продължава да оказва негативно влияние върху световната икономика и търговия. На заседанието на кабинета ще бъдат разгледани мерките за минимизиране на тези ефекти и осигуряване на продължаване на процеса на дезинфлация. Ще бъде оценена и икономическата програма, изпълнявана в рамките на средносрочната програма и 12-тият план за развитие, както и най-актуалната пазарна ситуация. Тюркия без терор също е в дневният ред на кабинета.
1: Централното командване на САЩ съобщи, че през уикенда са извършени удари по ирански цели в Горок и остров Кешм. Според Вашингтон, действията са били отговор на това, което определи като агресивни действия на Иран, включително свалянето на американски безпилотен летателен апарат. Властите уточниха, че при операциите няма пострадали американски военнослужещи. Междувременно Кувейт съобщи и днес, че неговите системи за противовъздушна отбрана са прихванали вражески ракетни и безпилотни атаки. От своя страна, корпусът на гвардейците на Ислямската революция на Иран заяви, че унищожил американска военно-въздушна база, която според тях е била използвана при нападение срещу обект на остров Сирик. Корпусът на гвардейците предупреди, че всякакви бъдещи атаки ще предизвикат ответна реакция

0: различна по мащаб и характер, като подчертава, че Съединените щати носят отговорност за всяка бъдеща ескалация.
1: Тръмп и Алшара проведоха телефонен разговор. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и сирийският президент Ахмед Алшара обсъдиха усилията за подпомагане на възстановяването, реконструкцията и регионалната стабилност на Сирия по време на телефонен разговор. Алшара предаде на Доналд Тръмп, че премахването на останалите санкции срещу Сирия би представлявало фундаментална стъпка към икономическото възстановяване и реконструкцията на страната, според изявление на сирийското президентство. От своя страна, Доналд Тръмп подчерта значението от запазването на стабилността и от подкрепата за усилията за възстановяване и реконструкция на Сирия. Американският президент също така акцентира върху необходимостта да се отдаде приоритет на дипломацията и диалога за укрепване на регионалната сигурност и мир и за предотвратяване на по-нататъчна ескалация в региона. Двамата лидери обсъдиха и текущите усилия за подкрепа на възстановяването на Сирия и прегледаха регионалните развития по време на телефонният разговор.
0: Държавният секретар на САЩ Марко Рубио предложи план за поетапна деескалация на напрежението между Израел и Ливан. Това съобщи американски представител пред Reuters. Предложението идва след решението на Бенямин Нетаняху за разполагане на войски по-дълбоко на ливанска територия и след неотдавнашното установяване на контрол над стратегическият замък Бофор от израелските сили. Съгласно предложеният план, Хизбула трябва да прекрати всички атаки срещу Израел, а в замяна Израел ще се въздържа от ескалация на напрежението в Бейрут. Ливанският президент Жозеф Аун изрази подкрепа за инициативата, докато председателят на парламента Набих Бери настоя всяко споразумение да започне с прекратяване на израелските военни операции.
2: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: Турският сектор за производство на килими реализира износ на стойност 871 милиона 732 хиляди долара в периода януари-април 2026 година. Според данните на Турският съвет на износителите, през първите 4 месеца на годината са изнесени 172 милиона 946 хиляди квадратни метра килими, от които са постъпили приходи в размер на 871 милиона 732 хиляди долара. В сравнение със същият период на миналата година е отчетен спад от 2,1% по стойност и 2% по количество. Най-голям износ е реализиран за Съединените щати за 250 милиона 298 хиляди долара, които са следвани от Саудитска Арабия с 120 милиона и 951 хиляди долара и Великобритания с 68 милиона и 400 хиляди долара.
0: Организация за защита на правата на затворниците призова Израел да понесе отговорност за системното сексуално насилие и изтезания, извършвани срещу палестински затворници. Палестинската асоциация на затворниците заяви, че израелските престъпления срещу палестинците налагат подвеждането под отговорност на израелски официални лица пред международни съдебни институции. Успоредно с това, доклад на ООН потвърди 31 случая на сексуално насилие, извършено от израелски сили срещу палестинци в окупираната ивица Газа и Западният бряг. От тях 13 случая са регистрирани скоро, а 18 от по-ранен период. ООН е документирала сексуални посегателства, включително изнасилвания, групови изнасилвания, принудително събличане и заплахи за изнасилване.
1: Рекорден брой полети от международно летище Сабиха Гюкчен в Истанбул. Според изявление на Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация, общо 894 кацани и излитания са регистрирани по вътрешни и международни маршрути в последния ден от празника Курбан Байрам. Това е най-големият брой полети, регистрирани за един ден в историята на летището. Всички оперативни процеси, от услугите за контрол на въздушното движение до управлението на перона, от техническата инфраструктура до безопасността на въздушното пространство, бяха ефективно управлявани. Екипите извършваха оперативна, охранителна, почистваща дейност и дейност, целяща комфорта на пътниците 24 часа в денонощието. Този рекорд потвърждава стратегическото местоположение и силата на технологичната инфраструктура на международно летище Сабиха Гюкчен. Чухте новини.

Здравейте, скъпи слушатели! Отново сме заедно в поредната рубрика на програмата ни Портрети от тюркския свят. Днес ще се спрем на темата Шекспирът на улуско-тюркменският свят – Махтумкули Пираги. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Долач Ипек. Възможно ли е една личност да изгради както езика, така и колективния дух на един народ? Историята рядко свидетелства на това как при липсата на държавен апарат един поет единствено със своите стихове изгражда национална идентичност, умиротворявайки онтологичните конфликти между племената и извайвайки обща визия за цивилизация. Махтумкули, който е гласът и дъхът на тюркменският свят, е много повече от поет. Той е духовният архитект и обществената съвест, възродили от пепелта един разпокъсан народ. Особеното място на Махтумкули в литературната история се дължи не просто на поетическото му творчество, но и на факта, че превръща един език в институционализиран културен език. През неговата епоха, т.е. през 18 век, доминиращият литературен език в Централна Азия е чагатайският тюркски. Въпреки че Махтумкули възприема тази традиция, той предприема радикален избор и издига улуският тюркски, т.е. туркменският диалект, до нивото на писмен език. Този негов ход оказва влияние на основополагащ гений за тюркменският свят, идентично с ролята на култа към Шекспир в английската литература. Махтумкули учи в най-авторитетните средища на епохата – медресетата Кюкелдаш в Бухара и Ширгази в Хива. Той освоява тънкостите на арабския, персийския и необятният като океан тюркски език под егидата на своя баща и пръв учител Девлет Мехмед Азади. Махтумкули пренася бащината традиция за писане на общ тюркски език през призмата на живата народна реч. Тази революционна промяна превръща поезията в своеобразна образователна институция, особено за общности като иранските тюркмени, лишени по онова време от собствени училища и държавно устройство. Псевдонимът Спираги, който поетът използва в творбите си и с който става известен, е не просто литературен избор, а житейска философия. На персийски език думата означава раздяла и е израз на дълбоката скръб, породена от ранната загуба на неговите братя, родители и впоследствие на собствените му деца. Погледнато обаче през призмата на учен, това състояние на раздяла не е само лична скръб, а и мистично, софистко чувство за духовно изгнание по пътя към Всевишия. Като личност, принадлежаща към ордена Накшибенди, Махтумкули успява да превърне личната си болка в риторика на обществена устойчивост. По това време тюркменската география е сцена на безмилостни борби между пет големи племена, изправени в сурова битка за разпределение на оскъдните ресурси от вода и пасища в пустинята Каракум. В епоха, когато войните за вода и междуплемените вражди разяждат социалната тъкан, Махтумкули използва поезията като политически манифест и мирен договор. Неговата прочута визия «Нека петимата служим на една държава» представлява държавен проект, изтъкан от стихове още преди съществуването на политическа власт. Стиховете му надхвърлят художествената наслада. Те изпълняват ролята на правен арбитър и платформа за консенсус в племенните съвети. В този смисъл той е по-скоро своеобразен проповедник, който чертае морална посока за народа си, отколкото класически поет. Махтумкули притежава интелектуален хоризонт, който надхвърля физическите граници. Въпреки че пътува из обширни региони от Афганистан до Индия, в съзнанието ми винаги пулсира специална привързаност към Анадола. В своите строфи той изрично дефинира Анадола като океан от светци и изразява купнежа си към тези свещени земи. Макар никога да не е стъпвал в Анадола, в духовният си свят той пренася мистичната дълбочина на Юнус Емре, а в лиричният си стил – ентусиазма на Караджаолан. Това е най-конкретното доказателство за огромната културна приемственост и духовно побратимяване, генерирани от традицията на Ахмед Ясави в тюркският свят. Наследството на Махтумкули не е статично академично знание, а жив организъм, съхранен в архивите на народната памет.
Въпреки строгата цензура и забраната на някои от неговите стихотворения, наложена по време на Съветският съюз, тюркменският народ съхранява творбите му в съзнанието си и ги предава от поколение на поколение. Днес в съвременен Туркменистан Махтум Коули продължава да фигурира като обществен арбитър. При възникването на казус или при свикването на традиционен съвет, дискусията започва с неговото двустишие, което се възприема неоспоримо доказателство. Сватбените тържества също не могат да започнат без да бъдат рецитирани негови произведения. Това е най-впечатляващият пример за това как един поет, векове след кончината му, остава органична част от ежедневното битие, правораздаването и празничната традиция на един народ. Както лаконично казва великият киргизски писател Чингис Айтматов, 18 век е векът на поезията на Махтум Коули. Махтум Коули Пираги е универсален гений, който съчетава мъдростта на миналото с реалността на настоящето, чертайки контурите на бъдещото единство. Той ни доказва, че единство се постига не само с географски граници, но и с единство в езика, морала, духа и сърцата. Скъпи слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. Очакваме ви отново следващата седмица в същият ден и час, когато на фокус ще бъде друга видна личност от тюркският свят. До чуване!

Един монах сънувал сън, под влиянието на който се отправил на далечно пътешествие. Прекусил морета, пресякал планини и хълмове. В съня си видял Исус Христос и Дева Мария в една пещера. Дева Мария му казала, че Свети Лука е направил икона и че ангелите са донесли иконата в тази пещера. Монахът, който тръгнал на път от Атина, срещнал друг монах на пристанището в Трабзон, който сънувал същият сън и търсил същата пещера. Двамата монаси не само, че открили пещерата, но и иконата. Веднага се захванали на работа, за да превърнат пещерата в църква. Именно така бил построен манастирът Сумела, който по-късно станал един от важните центрове на християнството. Всъщност това е предание и неизвестно дали събитията са се развили по този начин, защото няма данни по този въпрос в историческите източници. Днес ще разкажем за манастира Сумела, който е вграден в стръмна скала на надморска височина от около 1150 метра. Първите манастири са строени по върховете на планините в безлюдните краища на света, за да бъдат далеч от хората и близо до Създателя. Думата манастир произлиза от думата монос, което означава самота. Монашеският живот започва и се развива за първи път в религиите от индийски произход. Смята се, че за да разберем живота и да постигнем съвършеният живот е необходимо да се откажем от материалното. Да се отдалечим от света и неговите благослови е възможно, ако сме физически и пространствено изолирани. Затова манастирите се строят с голяма трудност в пустини върху скали на изолирани места. С течение на времето този начин на мислене започва да се среща и в различни географии и различни религии. Наред с това обаче в християнството манастирите придобиват напълно различно значение. Манастирите се превръщат в места, където малките деца се обучават да разпространяват своята религия. Манастирът Сумела в Трабзон е внушителна структура, чийто строеж е открито предизвикателство срещу географските условия и изумява всеки, който го види. Произходът на името му е несигурен. Някои източници казват, че идва от Мелас, което означава черен, или от планините, на които стои, наречени Карадалар, черни планини. Според други, името идва от черния цвят на иконата на Дева Мария. Манастирът е смятан за свещен, защото в него се намира икона, за която се смята, че прави чудеса. Смятало се, че иконата на Дева Мария, известна още като Черната Мадона, лекува болести и възпрепятства всякакви неприятности и върши чудеса. Манастирът Сумела, който се намира на 1150 метра над морското равнище, е известен още като манастира Дева Мария. Манастирът изглежда като част от стръмните скали, простиращи се извън града. Гръцко-православният манастир Сумела бил най-важният манастир в региона, тъй като бил училище за обучение на монаси. Манастирът Сумела е придобил сегашният си вид в продължение на над 1000 години. Доста предизвикателно изкачване очаква желаещите да посетят манастира Сумела, тъй като микробусите оставят посетителите до стълбите, водещи към манастира. Препоръчваме ви да се насладите на впечатляващата природа и пейзаж, без да бързате, докато се изкачвате по приблизително 300-метровите стълби. Слабият аромат на рододендрони и гигантските габари може да ви отведат във вълшебните приказки, които сте чели в детството. Когато стигнете до двора на манастира, ви посреща съвсем различно магическо място. Манастирът, който има 72 монашески стаи, параклиси, къща за гости и библиотека, стои пред вас в целия си блясък, сякаш е излязъл от приказка. В средата на манастира има аязмо. От високите скали в аязмото падат големи капки вода. Тази вода никога не е спирала от векове. Този водоизточник се смята за свещен, ето защо и днес е често посещаван както от християни, така и от мюсюлмани.
Манастирът Сумела е включен в предварителният списък на ЮНЕСКО за световното културно наследство и впечатлява хората с великолепието си. Фактът, че въпреки трудните географски условия е построен такъв голям комплекс, още веднъж разкрива какво може да направи човек в името на своята вяра. Освен впечатляващата архитектура на Сумела, внимание привличат и стенописите. Цветните стенописи на манастира изобразяват създаването на света, сцени и някои чудеса от Библията, части от живота на Дева Мария и Исус Христос. Тези стенописи са били демонтирани с течение на времето. Въпреки това, от оставените стенописи може да се разбере колко великолепни са били някога. По време на реставрационните дейности, извършени през последните години, открит неизвестен до сега таен проход, водещ до Параклес, в който са открити нови стенописи, на които са изобразени раят и адът и смъртта и живота. Манастирите са сложни структури, за да не бъдат засегнати от различни култури и различни вярвания, те се изграждат на отдалечени места. В Черноморският регион има много манастири. Този регион е предпочитан поради своите внушителни гори, стръмни скали и предизвикателни планини. Тези структури, свидетели на различни периоди, спират дъха със своята природа и великолепна архитектура. Днес разказахме за величественият манастир Сумела, който е сред най-важните религиозни центрове в света със своята икона, за която се вярва, че върши чудеса, с впечатляващите си стенописи и аязмото с неговите лечебни води. До нови срещи, мили слушатели!

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Нурай Курт. До чуване!
1: До чуване!